e ka o ma ka mi ewurade ne o didi ma bi bi die die ewurade o fa le suma mi nsatu mi koma no ewurade bo ne ho ban but o ka se wo yesu kristo di mo ene anatwi ene anopai ene dai ene dudu aka ewo yanim bo sume dudu aka ewo yanim ama fi akona wie ye ene afia ye na mu ene mfia eda yanim ewade woni ban bofo ewade bo mi mama ho ban ewade bo mi mama ma ho ban ewade bo mi yire ho ban ewade bo mi kuru ho ban ewade bo mi ni minua no ene ye mani yasefo ho ban ewade bo ye ni ne fa ye hu nyina ho ban ewade bo madofo ho ban ona ewade